trebam. Sobu malu socijalu i komšije iz rodnog kraja. Opet smo zajedno. Ne smije mi niko ništa, ni zbog kože, ni zbog vjere. Mogu seksat kako želim, sad sam čovjek normalan.

0: boy. If happy little bluebird fly me on the way, but why, oh, why can't I?
1: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
2: Ja, kako je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
1: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

sabatnje veče. Čeka pusta čekaonica u noći praznika. Željezničar okreće skretnicu. Tu i šalter s natpisom prodaja vozovnicu. Iza njega možda je kripta, gdje nastaje nova religija za vjerenika koji vjeruju u Boga pruge, zajedničkog za sve. Dizanje šina je atentat na društvo. U 18.08 je vlak koji vozi u goste. Svi će biti sretni kad odsviram Silent Night. A radujte se narodi, 101 pjesmama neopjevana. Dolazi crni brat i kaže: Lijepo ćeš kupit vozovnicu, u vlaku je draže.

Mitološki kozorogi dosti pene, stojim sred tisoč metrov vertikalne stene, ližem sol, go tam slino, go tam gledam gorim, žvekam glino, gun store, liquor store,

0: To.
1: Prav, prav, ne. Prav, to.
2: Zdaj pa...
1: Zdaj pa jest.
2: Pojest ne, črke, ampak je druga, ne? Ti si vegan.
3: Ja, pa si vegan.
0: Hudo.
3: Ti si vegan. Vegan si.

0: domače, na plago prijem, se smem se vrati. Tako sem infantilen. Tako obrazim se. Obrazim se. Pričina pre mami.
1: Odise.